0: Че годла? Как? Што? Лексија проши со!
1: Се папуќ шера вечо на конопи увиджава?
2: Ти миниш, јако там на вечо лежа спаше?
1: Хај, а куск до того?
2: Видях јао, хај?
1: А ја чи нешто нападне во? Нешто с ним не треши.
0: Добре ранње, вамај!
2: Витај, Лексио! Што ты к тому праиш?
0: Што миниш, Јозефина?
2: Но как си наш папа в усне?
0: Што је чи нападново?
2: Со папу је чило, крутко до того, зо си в усне, пшецо засо раз сукне.
0: Зрозумію. А нетко чиниш сей старосче?
2: Хай, ме займује, хач је то нормальне.
0: Хай, то је нормальна віц, а я можу чи рец, зото ти швулце страшне не є. Дыш чевоваю папы пши в усненю сукне.
1: Видишь, Йозефина?
2: Але што да то е?
0: Цеш меч в общене в описуване, або крутке?
1: За мне прошу крутке.
2: Я пак цу докване виджеч, што со вечиле стала.
0: Да, најпред раз за тадея. Чевоваю папы пши в усненю сукне, докелш его

На тен велики спектакл се кушто јужо јасели, котореш обживујо межин са ја цора на небју, се ви аж зајшмише свинца, теке пшина свој програми ролу грајо, цо то докрадни јо, шак заемностки оково феномена згонјоше жинца вет нас. Але нинто цувам не пери раз. Добре жен, жицуш, ја сам Анја Кохојт-Шварцова, јаселим се аж чо зашатовали своје облюбоване брамбоске Сарска радио.